0: somewhere.
1: You ready? Rolling?

Sådär Jan, hallå och välkomna till programmet som heter Smakbitar. Och den som säger det, han heter Jonas Nylander och det är jag det. Och då vet ni vad programmet heter, ni vet vad jag heter. Och då är det väl inte så mycket annat att göra än att vi drar igång.

The Proclaimers med sin stora hit I'm Gonna Be 500 Miles. 1988 kom den, och nästa låt, den hämtar vi från året 1979.

0: Bright Side of the Road med Van Morrison. Och båda de här låtarna har en sak gemensamt, förutom att det är bra låtar, så har båda använts som signaturmelodier i olika tv-program som har gjorts av den populära duon Filip och Fredrik. Och så är fallet definitivt med nästa låt.
1: Nu tycker jag att vi gemensamt i denna sal sjunger We Shall Overcome.

0: Well, Pippin, well, I guess in November.
1: Hey, listen, well, mate, you deserve, this man deserves better.
0: No, I really, really, I'm a sex machine.
2: So finally, what's the message to the Swedish bastards?
1: Keep on Pippin!
3: Du lyssnar på 98,2.
4: Och smakbitar lite programmet som här senast bjöd på Pretty Belinda, en gammal låt av Chris Andrews, men här då framförd av Fille and the Fit Pippers, som de kallade sig. Det var ju Filip och Fredrik, och så var det en tredje kille med där som hette André, som jag tror var någon kameraman eller producent eller något sånt där som de jobbade med. Och så spelade de in den här varianten. I två varianter finns den faktiskt, fast de är ganska lika, och båda har inklippt ett litet ljudklipp som ni hörde i början där, som var från en känd händelse i svensk historia när politikern Birgit Friggebo skulle försöka få igång någon sorts allsång där i något ställe, jag tror det var i Rinkeby eller något sånt där, och det hade väl varit lite oroligheter där, och så skulle vara lite dålig stämning, och så trodde hon att hon kunde hjälpa upp detta då med att dra igång att alla där inne skulle börja sjunga We Shall Overcome, men det gick inte så väl hem det. Däremot gick det mera väl hem på den här konserten.
5: If you would like to get out of a pessimistic mood yourself, I got one sure remedy for you. Go help those people down in Birmingham and Mississippi or Alabama. All kinds of jobs that need to be done. It takes hands and hearts and heads to do it. Human beings to do it. And then we'll see this song come true.

Det är ingen som riktigt kan få igång en publik i allsång så pass som Pete Seeger. Och här gjorde han det på Carnegie Hall 1963 och låten We Shall Overcome, som ju från början var någon sån här mera gospelaktig melodi som bearbetades och nya verser skrev till, bland annat någon av Pete själv och massa andra personer bidragit med den och det, och spreds ju vidare och blev ju en sån här väldigt viktig kampsång i den här medborgarrättsrörelsen som började frodas vid den där tiden, där då ju afroamerikanska medborgare skulle slåss för sina rättigheter och Martin Luther King var ju och höll sina tal och sina marscher och allt möjligt som var där. Så den var en viktig låt i sammanhanget. Den här låten, nästa som kommer, användes väl kanske inte i det sammanhanget, men den har ändå en viss betydelse.

Change is gonna come. Av och med Sam Cooke. Var, eller det var bland det sista han gjorde, och den gavs ut ett par dagar efter han hade dött, så att han fick ju aldrig riktigt uppleva mottagandet av den här låten, men en viktig låt definitivt. Det var väl aldrig någon superhit sådär, men och bakgrunden bland annat var att han hade hört Bob Dylans låt Blowing in the Wind och gillade ju den och tyckte att liksom, den talade ju till honom, och han tyckte att en vit människa kunde skriva en låt som liksom ändå tilltalade de problem då som de svarta hade. Det tyckte han var förunderligt, och samtidigt så tyckte han ju att han själv borde ha skrivit den låten då, eller en liknande låt, och då blev ju den här till slut det då han skrev, och han var influerad av massa händelser som då hade drabbat honom. Bland annat en som var väldigt påtaglig var ju att vid någon turné där så hade han och hans följeslagare där bokat hotellrum på något hotell, och de hade ju ringt dit och det fanns ju rum lediga, men när de kom dit så vart de ju nekade då, för att var ju bara vita som fick bo på det hotellet då. Så att då skrev han den där låten influerad av lite olika händelser då. Även Bob Dylan skrev en låt också när han vart nekad hotellrum, och han var ju ändå vit, men det var så att de tyckte där, han var ju inte så känd vid det tillfället då, att det var någon människa där på något hotell då som tyckte att nej, den där typen, han såg inte ut som någon som vi vill ha på vårt hotell. Så att då nekade de honom, men då var han ju i sällskap med Joan Baez där, som ju var lite mer känd, och det, och hon fick ju gå fram till disken där då och ordna upp det där. Men då var Dylan så pass arg sen där efteråt, så uppe på hotellrummet sen då så skrev han den här låten.

Bob Dylan, When the Ship Comes In. Och när man då vet bakgrunden så förstår man ju innebörden lite bättre där, att man kan tolka det då som att när skeppet väl kommer in, alltså då när han slår igenom och blir känd, ja då blir det annat ljud i skällan. Då kommer de ju stå där och buga och bocka och vilja ha han på hotell och allt möjligt sånt där. Så att lite av hans ilska fick han väl ut där. Sen finns det väl andra tolkningar man kan göra också naturligtvis. Men vi ska ta hans följeslagare i den här säsongen.

Johnny Cash med sin version av Orange Blossom Special med bland annat Charlie McCoy på munspel, Boots Randolph på saxofon. Men en sak som jag aldrig blir klok på och som jag aldrig lyckas få fram någon information om, för det är helt omöjligt att hitta det, det är vem är den andra personen som gör det här lilla talade inlägget där tillsammans med han där i slutet där. Det är svårt att få fram någon info om vem det kan vara. Men det får väl vara ett mysterium då. Vi ska i alla fall plocka fram ett gäng som har arbetat en hel del med Johnny Cash under ett antal år. Men de hade ju egna skivor och hits också.

Flowers on the Wall, den stora hitten för The Statler Brothers, som var en sån här sångkvartett som samarbetade en hel del med Johnny Cash och uppträdde tillsammans med honom på liveframträdanden och i hans tv-show och även på plattor. Men så småningom så satsade de ju på karriär, sin egen karriär helt och hållet. De hade ju som en egen karriär parallellt också med det här, där bland annat den här låten dök upp. Vi ska plocka fram en annan sånggrupp.

Beach Boys med Surfin' USA, en låt skriven av Brian Wilson, fast egentligen inte riktigt. Texten hade han ju skrivit, men han hade ju som använt en lånad melodi där som han började ju så när han började skriva den där, så satt han och latchade runt lite grann och med den här texten och det, så använde han sig av en redan existerande melodi. Och från början så stod ju bara hans namn där som kompositör, men sen var det lite bråkigheter då när en annan artist och hans liksom människor runt där då, förläggare och allt vad det där, började lägga sig i och tyckte att den här låten är ju Chuckens låt då, i det här fallet Chuck Berry. Och ja, det var ju så då att de fick ju ge med sig där, och hans namn då, Berry, fick ju då till slut också stå med där. Och det var ju den här låten som Brian hade lånat.

från 1958, Chuck Berry, Sweet Little 16. Det var den låten då som några år senare då, 63, Beach Boys gjorde om då och använde melodin och gjorde Surfing USA. Men till deras försvar så ska jag ju faktiskt säga som så att vi ska gå bakåt till 1953 och lyssna på en låt, och så får ni väl avgöra om inte Chuck Berry hade låtit sig influeras av den här.

Clarence Bonton Garlow med Route 90 hade vi där. Och det är väl någon väg som finns i USA. Det finns ju en mera känd route där som ju har besjungits många gånger, nämligen Route 66.

smakbitar lyssnar ni på just nu, heter programmet. Och vi hörde Route 66, en gammal klassiker. Nat King Cole var väl den första som spelade in den, men många har ju gjort den. Och i det här fallet så var det Nancy Sinatra från lite nyare modell, någon gång från 2000-talet tror jag skivan i alla fall kom ut, men omslagsbilden ser ju ut att vara en gammal bild från när det begav sig, men jag vet inte riktigt hur det ligger till med det. Men Route 66, den finns väl inte kvar riktigt, jag tror den heter något annat numera, men det är ju en klassisk sån här färdväg som man kan resa i USA där. Och jag tänker mig att efter den sträckan har det nog rullat ganska många lastbilar.

Harry Fell heter han som 1954 spelade in originalversionen av låten Truck Driving Man, som ju har gjorts av många artister, bland annat Buck Owens har gjort en version som jag tycker är bra, men jag tycker faktiskt originalet är mycket bättre. Men som en bonus så kan man faktiskt nämna att just nämnde Buck Owens var ju faktiskt med i Terry Fells band här då, och var väl i början av hans karriär, och han spelar gitarr och han sjunger med på refrängen där, ifall ni var lite uppmärksamma och kanske ni kände igen honom, men han lät väl inte riktigt som han brukade där. Så är det med det. Det var ju en egen genre nästan som blev det här med så här truck driving songs, truck driving music, som kanske i första hand riktade sig till just de som var så kallade truck drivers, alltså långtradarchaffisar som körde runt, men även vanliga som du och jag kan väl också njuta av sånt där, precis som surfmusik kan väl landkrabbar lyssna på. Men vi ska plocka fram lite sån här special truck driving music. Och en av de största låtarna i den genren, och även största artisten tror jag, en av de största och populäraste, den kommer här. Well, I pulled out of Pittsburgh, rolling down that eastern seaboard.

Six Days on the Road, en populär låt inom den här trucker-genren där då, som har gjorts av många artister. Den populäraste versionen är väl den här med Dave Dudley, som ju var en av de stora inom den här truck-driving-genren då. En annan artist som var ganska stor inom samma genre, han hette Red Simpson.

Truck Driving Fool med Red Simpson. Och vi plockar fram en till sån här som säkert spelades en hel del i förarhyttarna på långtradarna och även på andra ställen naturligtvis.

fick ju den gamla tåglåten Wabash Cannonball en liten ny kostym och handlade istället om lastbilar under titeln Big Wheel Cannonball med omgjord text. Dick Curless var artisten som bjöd på den. Han kännetecknas ju av bland annat sin mörka röst som ni hörde, men om ni skulle se han så skulle ni också känna igen han för att han hade en sån här ögonlapp som pirater har över ena ögat, för han hade någon form av fel där, så att han hade oftast den. Jo, det här med lastbilar och sånt där och truck drivers, det är ju ett väldigt populärt tema. Förut var det ju tåg och sånt där som man då omsjöng och det, men sen började de här komma och det var ju som ett populärt inslag i filmer och tv-serier och sånt där också. Fanns någon sorts romantik runt de här lastbilschaffisarna där då. Och en av de mest kända filmerna i genren är ju då den klassiska Nu blåser vi snuten, Smokey and the Bandit som den heter, med Burt Reynolds i huvudrollen, där Jerry Reed gjorde titelmelodin Eastbound and Down, och han var ju även med i filmen och spelade Burt Reynolds kompanjon där, The Snowman. Det gjordes ju en uppföljare också som hette på svenska Nu blåser vi snuten igen, där ju Jerry Reed också bidrog med titelmelodin.

0: Truck Driving Song, ett klassiskt inslag från Galenskaparna och After Shaves lika klassiska tv-serie Macken, som ju hade premiär 1986. Ett år tidigare då dök den här låten upp.
1: 1, 2, 3, 4 1, 2. Nej. Jag räknar. 1, 2.

Disma under jordi, eller ja, jag vet inte, det är inte någon här på gotländska, men låten känner man ju igen i alla fall. Snabbköpskassörskan som var en stor hit, och vi håller oss väl kvar i snabbköpsbutiken.

Varför flög jag inte på dig där i snabbköpsbutiken? Frågade Robert Karl Oskar Broberg. Och vi ska ta någon sorts one hit wonder var det väl. Jag kan inte på rak arm komma på någon annan låt som den här killen gjorde.

0: I said to him, Bernie, I said, they'll never make that money back.
1: Från Monty Python-filmen Life of Brian kommer ju den här välbekanta melodin Always look on the bright side of life. Och ni som tycker det är alldeles för jobbigt att vara sådär glad och positiv, ni kan ju trösta er med att det är aldrig för sent att ge upp.

fast du slår upp dina blå och undrar varför, så är det aldrig för sent att ge upp. Fast morgonekot är på och stör ditt morgonhumör, så är det aldrig för sent att ge upp. Fast Göran Hägglunds röst, det är det första du hör, så är det aldrig för sent att ge upp. När det finns piller till tröst som gör att man dör, så det blir aldrig för sent att ge upp. Och fast bankerna klår det med fiffel och bok, så är det aldrig för sent att ge upp. Fast Jan Björklund får det att känna dig låg, så är det aldrig för sent att ge upp. Fast du har sett TV-shop, så kan du komma ihåg att det är aldrig för sent att ge upp. För det finns alltid ett hopp under

0: Right här från Sabaton och du lyssnar på Radioactive 98,2.
1: Och smakbitar lyssnar ni definitivt på just nu och Öskeförat med aldrig för sent att ge upp.

Blue Eyes med Don Partridge, som ju var känd för att vara ett så kallat enmansband. Han spelade en massa instrument själv samtidigt då. Och vi tar ett till sånt här enmansband.

0: walking with my baby down by the San Francisco Bay.
1: San Francisco Bay Blues, en välkänd låt som har gjorts i många, många inspelningar. Det här var då originalversionen med kompositören själv, Jesse Fuller. Enmansorkestern, det kan man väl inte riktigt säga om nästa artist, även om han i början av sin karriär oftast bara spelade själv och gitarr, och så stampade han takten med foten. Men så småningom så började han ju John Lee Hooker att även använda lite kompmusiker då och då.

John Lee Hooker med en av sina många klassiker, nämligen Dimples, som ju har gjort så många, bland annat Animals hade väl gjort någon version av den, vet jag, och många andra såklart, som så många andra av hans låtar. En annan vars låtar ofta också har gjorts i massa varianter, det är ju Willie Dixon, som har skrivit mycket material som har spelats in av många artister och olika grupper, och Animals kanske gjort någon som han har gjort också, tror jag. Han skrev ju oftast speciellt till specifika artister som Muddy Waters och Little Walter, och även till Howling Wolf.

Howlin' Wolf med Backdoor Man. Bland annat The Doors har ju gjort en variant på den där. Men det här var ju den första versionen då, så att säga. Vi ska väl gå vidare lite grann på bluesspåret, och jag är lite osäker om det är artisten vi ska höra som var först med den här låten, men det här var i alla fall den första versionen som jag hörde av den här. Och därför betecknar jag den som den definitiva. Sen vet jag att Sonny Boy Williamson nummer 2 har också gjort en version, och de gjordes ganska nära in på varandra, så att jag vet inte riktigt vem som var först, men det här är den bästa i alla fall.

Elmer James, the king of the slide guitar, hörde vi där med låten One Way Out. Och det finns bara en väg ut nu nästan för min del också. Nu hade jag väl inte tänkt hoppa genom fönstret som Elmer gjorde, men får väl ändå inse att det börjar vara dags att packa ihop och ge sig av här fort som attan. Nej, jag behöver ju inte ha så bråttom kanske, men det börjar dra ihop sig mot slutet i alla fall. Och jag kan ju nämna då att programmet som ni har lyssnat på, det heter ju Smakbitar, och det kan man höra varje måndag mellan klockan 19 och 21, den så kallade live-versionen. Sen går den ju också i repris på lördagar mellan samma tid 19 och 21. Och sen kan man gå in på vår hemsida bodensradio.se. Där finns vårt ljudarkiv och där finns ju alla möjliga program som vi har i vårt utbud. Och där är Smakbitar ett av dessa, och då går ni in där, hittar ett lämpligt avsnitt och så njuter ni av det när ni vill. Så att, ja, mycket godis kan man få om man vet var man ska leta, och nu fick ni ju veta det. Jag som har suttit här i vanlig god ordning heter ju då som sagt var Jonas Nylander. Jag ska börja tacka för mig då, och jag hoppas väl att vi hörs någon gång till här snart, så att jag lär väl komma tillbaka. Det tror jag nog att jag törs lova. Avslutningsvis tänkte jag plocka fram ett gäng som ni kanske har hört talas om. De hette Beatles, och vi avslutar med dem och Here Comes the Sun. Hej då!

0: Hej och välkommen till ett nytt avsnitt utav Hemvägen. Där jag och Conny Sundqvist från Vänsterpartiet framförallt sitter och pratar lite grann om politiken i Bodens kommun. Och idag så har vi även med oss en gäst, Anders Pettersson ifrån Bodenalternativet. Och jag tänkte att vi kan väl börja med en liten presentationsrunda här. Ska vi börja med dig, Anders?
1: Ja, det kan vi göra. Det är ju trevligt att vara inbjuden till ett sånt här samtal. Och jag är som sagt vardaggruppledare för det lokala partiet Bodenalternativet. Och vi har ju tillsammans med Moderaterna och Vänstern och även Kristdemokraterna haft en valteknisk samverkan där vi har samlat de uppdrag vi har möjlighet att få och sen fördelat det sinsemellan. Och det har fungerat bra mellan oss partier. Förutom samverkan med Centerpartiet som sprack under den här mandatperioden.
0: Jag tänkte ju säga det. Vi har ju våran femte medlem i valtekniska samverkan med Centerpartiet. Men de är ju kanske inte riktigt med oss numera. Men i den tekniska samverkan är vi sann med fortfarande.
1: Ja, jag tänkte inte nämna dem överhuvudtaget. Men så blev det.
0: Så blev det.
2: Ja, jag är ju då Conny Sundqvist och är gruppledare för Vänsterpartiet. Jag är ju en mer stående gäst i det här sammanhanget, precis som dig då, Tobias. Så de som har lyssnat på tidigare avsnitt kanske känner igen den här rösten lite mer.
0: Ja, men det gör de säkert. Och jag kanske glömde att introducera mig själv. Jag är då Tobias Sundberg och jag är gruppledare för Moderaterna i Boden. Idag så tänkte vi prata lite grann om investeringar i Bodens kommun. Vi har ju haft några avsnitt här där vi har pratat om ekonomin i Boden. Och att den här, minst sagt, sådär. Vi är nu en av Sveriges absolut mest belånade kommuner. Men det hindrar oss ju ändå inte från att ha ganska vidlyftiga investeringsplaner. Och med anledning av det så tänkte vi prata lite om de investeringar som finns i pipen. De investeringar som vi överhuvudtaget inte ens kan, så att säga, skippa att göra. Och de investeringar som kanske vi skulle vilja göra men som man helt enkelt behöver kanske lägga på is. Vi tänkte att vi kanske börjar med dig, Anders, med investeringar. Du har ju ändå varit en ganska stor röst i frågan, så att säga, just med investeringsplaner.
1: Ja, man kan väl säga så här att ända sedan 2022 har ju vi från vårt parti tryckt på det att vi anser ju att kommunen har varit alldeles för vidlyftig när det gäller investeringsplanerna. Det är ju som Tobias säger, många av investeringarna är ju nödvändiga. Men frågan är i vilken takt man ska genomföra de här investeringarna. Och det som har hänt är ju helt enkelt det att med så stora investeringsbudgetar som man har haft, enbart riktat mot anpassningar utifrån Stegras etablering, så är det ju väldigt många andra nödvändiga investeringar som har fått stå tillbaka. Och det är ju inte minst ta de kommunala anläggningarna, skolor och övriga anläggningar som vi har, som man inte har haft medel för att göra investeringar och inte underhållspengar för att kunna underhålla i den takt man skulle behöva göra. Så att de här gigantiska investeringarna man har gjort i vägar och andra investeringar, det har ju gjort att det har blivit en undanträngningseffekt utav andra nödvändiga investeringar. Och sen kan man ju fundera, är det verkligen en kommunal angelägenhet att investera 450-500 miljoner kronor i en statlig väg som man egentligen har gjort? Är inte det en fråga för Trafikverket i första hand? Sen är det ju andra investeringar som jag också kan tycka känns märkliga att man har skyndat på i den takt man har gjort. Sen är det ju naturligtvis så att vissa av investeringarna, som till exempel en uppgradering av vårt avloppsreningsverk, det var säkert en nödvändig investering hur som helst för att klara miljökrav och andra saker.
2: Men liten i sammanhanget också.
1: Men liten i sammanhanget, absolut. Så att de här fyra åren som har gått, där har ju vi legat på om att investeringarna, man måste hålla ner investeringsbudgeten och skjuta saker och ting framåt i tiden. Mm. I den takt som kommunen mäktar med.
2: Det handlar ju också inte bara om att vi spenderar pengar som vi har lånat, utan det handlar ju också om att vi är snart utan låneutrymme hos Kommuninvest. Mm. Vilket innebär att om vi kommer behöva investera i en ny skola eller vad det då kan vara, då finns det helt enkelt kanske inte låneutrymme ens för att göra den investeringen. Mm. Även om det är akut.
0: Precis, jag tror nog att det är pedagogiskt svårt att förklara för kommunmedborgarna just den här saken, att varför det är så allvarligt att kommunen inte kan låna mer pengar. Jag tänker som kommunmedborgare så kanske man tänker att ja, men vad bra, de kan inte låna mer pengar, de kan inte skuldsätta oss mer nu. Men det är ju som du är inne lite grann där på, Conny, att det kan ju faktiskt dyka upp saker som är väldigt trängande. Man behöver verkligen en ny skola, det kanske är en väg som är slitits mer än vad man trodde, det behöver investeras där. Eller ett äldreboende som får kanske vägglusangrepp och behöver saneras. Det finns alltså stora investeringar som verkligen måste göras, och då finns det inte låneutrymme helt enkelt.

0: Sen är det är ju svårt för medborgare överlag att greppa det här. När vi pratar om 4 eller 5 miljarder kronor som vi har skuldsatt kommunen. Vad betyder det?
1: Mm.
0: Och då brukar jag ganska enkelt försöka åskådliggöra det genom att de här 4-5 miljarderna, det ska vi ju betala en ränta på.
1: Mm.
0: Och säg att vi har en ränta på så låg ränta som 2%. Då handlar det i alla fall om att då ska vi betala räntor på kanske 80 miljoner om året. Och 80 miljoner om året, det motsvarar ungefär skatteintäkterna för 1000 nya medborgare i Boden.
1: Mm.
0: Och 1000 nya medborgare behöver vi alltså bara för att betala räntorna.
1: Ja, jag känner att jag brukar ta på mig rollen som dysterkvist i det här programmet, men det är nämligen så att nu under 2025 så var faktiskt under årsbokslutet så har vi betalat 103 miljoner i räntor.
0: Ja.
1: Och det är då alltså inte då den fulla skulden som vi börjar betala räntor på, utan det kommer ju då först till nästa år.
0: Mm.
1: Men
2: vi har kanske inte färdiglånat heller ännu. Det återstår ju att se dessutom.
1: Precis. Det är många investeringar som är väldigt nödvändiga och som fortfarande ska finansieras. Bland annat då, som ni var inne på, den här avloppsreningsverket som ska byggas och belånas. Men det har ju nu också på de senaste veckorna dykt upp ett nytt problem så att säga på horisonten, och det är ju då våran ballonghall som nu har helt och hållet utdömts och ska rivas. Och det innebär ju att vi har då alltså en inomhushall mindre. Och hur löser man den situationen så att säga? Ska man investera i en ny B-hall? Går det överhuvudtaget att få lös pengar till att bygga en ny B-hall? Och om vi gör det, är det rimligt så att säga att ändå belåna oss ändå mera för en sak som kanske inte är nödvändig för att kommunen ska överleva, men som är nödvändig för att kommunen ska kunna frodas?
2: Mm. Jag tror att vi kommer behöva se över de absolut billigaste alternativen, men som ändå är fasta. Det vill säga ballonghallar har ju en extremt hög kostnad när det gäller drift.
0: Mm.
2: Det är väldigt mycket när man ska hantera dem så att säga. De ska vaxa stuken och såna här saker. Så att jag från våran sida tror vi att vi kommer behöva se över någon slags fast som får räcka ett antal år framöver, men som kanske inte räcker i 60-70 år framöver som Björknäshallen har gjort.
1: Mm.
0: Alltså, ishallsfrågan har ju varit en lång historia. Jag vet inte när man började utreda vilka alternativ som finns och hur man skulle tänka framåt när det gäller både A-hallen men också B-hallar och C-hallar och omklädningsrum och samverkan med andra idrotter. Det är ju gjort ett otal utredningar omkring det där, men ändå blir det på det här sättet att nu blir det på något sätt en akut grej.
1: Mm.
0: Man kanske har utrett det här i 10, 12, 15 års tid och ändå blir det akut.
1: Mm.
0: Nu måste vi göra oss av med ballonghallen.
1: Mm.
0: Pang! Ska vi köra med uterink framöver eller hur ska vi se på det?
1: Ja, det är ju det som nu är förslaget, att det blir en uterink. Och det är ju tråkigt för hockeyn i Boden, eftersom att Boden är ju ändå en stad med nära nog 30 000 invånare och vi kommer alltså ha en enda inomhusrink för hockey.
2: Och dessutom så ska vi veta att exempelvis Boden Hockey kommer ju nu starta upp damverksamhet exempelvis.
1: Mm.
2: Hur kommer istiderna att fördelas? Kommer det vara A-lagen som får de bästa tiderna? Vi vet ju inte sådana här saker. Så att det är också,
1: och vi pratade ju tidigare om undanträngningseffekter. Det är ju så att det är ju inte bara hockeyn som har använt vare sig ballonghallen eller egentligen A-hallen, utan det är ju allmänhetens åkning, det är viss konståkning, det är curling lite då och då. Vad ska få stå tillbaka så att säga nu när halvtiden ska sparas? Det här är ju så att säga det som är egentligen konsekvensen av att man har dragit det här alldeles för långt, men en väldigt tråkig konsekvens är att nu när du äntligen kan åtgärda det, så befinner sig Bodens kommun i det absolut sämsta ekonomiska läget som Bodens kommun någonsin har gjort historiskt. Alltså det här är ett värre ekonomisk situation än vad som var på 90-talet. Och många som leder igenom 90-talet vet ju att det var riktigt, riktigt illa då. Men det här är alltså ett ännu sämre läge. Så att det blir ju svårt kanske att motivera att lägga så mycket investeringsmedel på någonting som är väldigt bra att ha. Det är någonting som är bra så att säga, för kommunen att frodas med. Men det är ju inte en absolut nödvändighet för att kommunen ska fungera. Ja, det är en svår fråga.
0: Men sen är det ju det också att jag är ganska övertygad om att lägger man nu ner ballonghallen och kör ut i rink i vinter, åtminstone den första säsongen, så är det ju inte hockeyns A-lag som blir lidande. Utan det är ju först och främst är det ju barn- och ungdomsverksamheten som kommer att bli lidande. Och då har man ju sagt i alla målsättningar och allt man har, både inom kultur- och fritidsverksamhet men i kommunen överlag, att det är barn- och ungdomsverksamhet man ska prioritera.
1: Mm.
0: Så att nu är det ju så att någonting måste man ju sikta på för att lösa det här problemet. För
1: absolut.
0: Uterink, det går ju inte i våra trakter under någon längre tid.
2: Men vi ska också komma ihåg att vi har två hockeylag nu. Så ja. Båda två har rätt till istider. Precis. I så fall. Så att det...
1: Precis, precis. Och också någonting att ha med sig är ju att ballonghallen har ju varit väsentligt mycket dyrare än vad som var först var tanken med den här ballonghallen. Mm. Den har ju kostat långt över miljonen så att säga per år. Och den här nya B-hallen skulle då alltså kosta 1,5 miljoner per år. Så att kostnadsdifferensen är ju inte så stor. Men det är ju här det kommer in det här roliga med investeringsbudgeten. Att även om så att säga i budgeten kostnaden är neutral, det kan ju vara plus minus noll. Men i och med att det här läggs på investeringsbudgeten, en budget där det inte finns låneutrymme numera, så spelar ingen roll. Vi hade kunnat spara pengar på att bygga en B-hall och ändå hade det varit svårt att genomföra eftersom att vi har inga möjligheter att låna numera.
3: Mm.

0: Ja, vi har pratat lite grann om ishallen, vi har pratat om avloppsreningsverk, men det finns också kanske lite mer, vad ska man säga, människonära så att säga, investeringar som också behöver göras. Och då pratar jag om våra äldreomsorgsplatser. Bodens kommun köpte ju för ett antal år sedan in Lärkans vårdcentral, har kallats för Erikslunds vårdcentral över tid också. För närmare en kvarts miljard köpte man in den lokalen och nu behöver den renoveras inför att det ska bli äldreomsorgsplatser. Och jag vet att både Bodenalternativet och Vänstern har haft åsikter i frågan. Jag tänkte att ni kanske få utveckla lite grann vad ni har för tankar kring Erikslund och Lärka.
1: Ja, när den här frågan dök upp, jag skulle säga så här. Egentligen så handlar det om betydligt mycket mer än bara inköp av en vårdcentral. För våran del så hänger det här lite grann ihop med vad som hände för, vad är det nu, 15-20 år sedan, när kommunen sålde ut alla sina äldreboenden. Vilket vi tycker var ett dåligt förslag. Av den anledningen att då hade inte kommunen rådighet över ett enda äldreboende, och det var Svedjebacka. Sen är ju det också kopplat till att även Svedjebacka såldes ut i samband med den här stora fastighetsaffären som kommunen hade med samhällsbyggnadsbolaget, som då var kopplat till medborgarhuset, Svedjebacka, förlängning av en massa hyresavtal på de övriga äldreboendena. Så i slutändan var det ju egentligen så att kommunen stod och hyrde lokaler för all äldreomsorgsverksamhet, alla särskilda boenden. Och det tyckte vi i grunden var galet. Här borde kommunen ha rådighet över något eller några av de här äldreboendena. Och av den anledningen så ställde vi oss bakom det förslaget att kommunen då skulle köpa in den här anläggningen ute på Erikslund. Och det var ju även utifrån det perspektivet att kommunen hade planer på att bygga fler demensplatser. Och att det skulle vara en naturlig koppling. Kommunen köper in den och kommunen bygger ut fler platser. Det var vårt huvudmotiv till att vi skulle gå in och göra det. Trots det ekonomiska läget och att man fick låna upp pengar.
2: Mm. Ja, och vi var väl ganska eniga där med Bodenalternativet, vi i Vänsterpartiet. Vi såg ju också behovet av den här lokalen, att vi skulle äga den själva. Vi vet ju också att det är ju ganska vanligt att behöver man använda en lokal i mer än 7-8 år, så är det ju brukligt att man ska äga den själv för att det ska bära sig. Så att vi tror fortfarande att det här är ett inköp som kommunen behöver, eller vi var tvungna att göra, och vi kommer behöva de här lokalerna i framtiden också. Så att renoveringar här kommer att behövas.
1: Mm. Sen är det ju fortfarande, tycker vi, olyckligt att man gick in i de här jättelånga hyresavtalen på de övriga boendena. För där är man ju låst vid hyresavtal i, jag tror det är nästan 20 år till, åtminstone 15 år till. Och det betyder att även om man inte skulle behöva platser så har man hyreskostnader under så lång tid. Och det är ju inte bra.
0: Jag kan väl för transparensen skulle säga att Moderaterna röstade nej till att köpa in Lärkans vårdcentral, och det var just kopplat till kostnaden, att det var oerhört mycket pengar för en väldigt gammal byggnad. Men det vi ska prata om nu är ju egentligen de investeringar som ska nu göras på Lärkan, och det är ju då, som ni var inne på, demensplatser. 80 miljoner kronor har man beräknat att det ska kosta ungefär. Har Bodens kommun råd med det här?
2: Vi har väl inget annat val, får väl säga. Det här är ju en del av det kommunala uppdraget också, att ta hand om våra äldre medborgare. Så att det är ju självklart att vi måste ju leverera en bra ålderdom även för våra äldre med demens och sådana diagnoser. Så att det är ju en självklarhet att vi måste göra det, och då får annat som inte är lika nödvändigt tyvärr stå tillbaka. Det ser ut.
1: Trenden är ju den att vi blir fler 80-plussare och kanske fler 90-plussare, och av den anledningen så kommer vi väl framöver att behöva fler platser. Det är nog ingen tvekan om det. Nu har väl majoriteten dragit lite grann i bromsen, för egentligen skulle väl det bygget egentligen ha varit igång kanske redan det här året. Nu har man ju knuffat fram det lite grann, så att Vi får väl se när det kan bli aktuellt. Men det är ju en nödvändig investering, så är det ju naturligtvis. Men en lika stor och nödvändig investering, det är ju 7-9 skolan.
0: Mm.
1: Den som majoriteten har hållit på med under väldigt många år och haft för avsikt att etablera uppe på garnisområdet har sent om sidor kommit fram till att det inte är något bra ställe att göra den investeringen på. Nu är man liksom tillbaka på ruta noll, men vet att man har en 7-9 skola på Sture som behöver en rejäl genomgång. Man måste både bygga om skolan, bygga till skolan och rusta upp skolan. Och det är ju en investering på flera hundra miljoner det också.
0: Ja, 240 miljoner närmare bestämt. Ja. Och då inbegrips inte matsalen då, som också ska renoveras för 40 miljoner. Så att vi pratar ju om närmare 300 miljoner. Och det här är då innan spaden överhuvudtaget ens har satts i jorden. Ja. Och om man nu ska se på Bodens kommuns historik när det gäller stora upphandlingar så brukar det bli väsentligt dyrare. Så att absolut, det är stora pengar det handlar om, och när det handlar om renoveringar så har det en tendens att bli väsentligt dyrare. Men det var kul att du tog upp det här med demografi, eftersom att demografi är ju något som är svårt att ducka, så att säga. Det är ju så att Bodens kommuns invånare blir allt äldre. Och i år så var det väldigt dystra siffror från SCB när det faktiskt för första gången var så att Bodens kommun hade 50% fler dödsfall än vad vi hade födslar. Så att Bodens kommuns befolkningsutveckling är egentligen till 100% driven av inflyttning. Men att vi har så låga födelsetal medför ju att vi har väldigt, väldigt få barn på våra förskolor. Ska vi göra om förskolorna till äldreomsorgsplatser, eller hur löser vi det här?
1: Ja, det är väl inte helt lätt, inte, men alltså det går ju inte att stå med tomma lokaler i längden. Det går naturligtvis under en kortare period. Det är ju, jag höll på att säga, det är ju en trend över hela landet, det här med att man har låga födelsetal, och det betyder ju i grunden att vi i Boden egentligen har en negativ utveckling när det gäller befolkningen. Så det är klart, tilltron står ju till att det ska flytta in folk i samband med etableringen av Stegra och kanske andra bolag som hänger ihop med det. Men det är ju ingen sån där snabb quick fix, utan det är ju någonting som ju kommer att ta tid. Och ja, jag ser det som ett stort problem. Mm. Hur ska vi hantera de lokaler som vi inte behöver idag, men som vi kanske behöver på 7-8 år?
0: Mm. Och det är ju också en oerhört svår avvägning som är att göra. Vi behöver inte våra förskoleplatser idag, men det är ju precis som du säger, 7-8 år, ja, men då kanske nästa stora barnkull kommer. Mm.
2: Här är vi kanske inte 100% överens i Vänsterpartiet med övriga här, utan vi ser ju fortfarande att vi har fattat ett beslut i kommunfullmäktige om att barngrupperna ska minska. Mm. Och de är för stora som det är nu, så att vi tror att man kommer behöva kämpa hårdare med till exempel personalförsörjning, kompetensförsörjning och så att vi kan få ner barngrupperna, så att vi får en bättre miljö för både barnen och för personalen i förskolan. Så.
0: I dagsläget så är ungefär var femte förskoleplats vakant. Och jag för mig att vi har ett riktvärde i Bodens kommun på att vi ska ha 17 barn per avdelning.
2: Vi har väl ett beslut på att vi ska ner till 15 som jag...
1: No.
0: 15 barn, precis. Det finns ju så att säga platser så det räcker att bli över, men däremot personal. Och det är ju en investering som är utav det kanske lite mera humana slaget. Mm. Hur investerar man i människor att vilja vara i Boden? Och det är ju också i förlängningen en fråga, om vi gör det så kanske vi också får ett underlag till folk som faktiskt kommer skaffa dessa barn som ska gå på dessa förskoleplatser.
2: Och här hamnar vi igen tillbaka till ishalsfrågan i stort sett. Här handlar det om att vi ska kunna bygga ett liv i Boden. Vi brukar säga i Vänstern att man ska inte bara kunna bo i Boden, man ska kunna leva i Boden. Mm. Och det handlar ju lite om det, att man måste ha någonting att göra vid sidan av sitt arbete och att sova.
0: Mm.
2: För annars bor man gärna på ett på en annan plats och kanske arbetar i Boden istället.
0: Mm.
2: Och så vill vi ju inte ha det. Så att vi måste, hur bakvänt den låter, så måste man satsa på kultur och fritid i sitt, i sin egen form.
0: Precis, många av de här sakerna som är så att säga det som gör attraherar folk att bosätta sig i Bodens kommun, det är ju inte sådana saker som är vi måste investera här för att kommunen ska överleva, utan det hör ju till kategorin vi behöver investera här för att Bodens kommun ska frodas.
2: Mm.
0: Och när man är i en ekonomisk situation där man ska göra de här avvägningarna, ska man köpa in saker som vi måste ha för att överleva, eller ska vi köpa in saker man ska ha för att frodas?
2: Mm.
0: Tar man bort hela den här frodasdelen, ja, men vem ska appellera
2: sig? Det blir ju en fråga om långsiktighet mot nödvändighet i nuet. Liksom. Mm. Det är ju en sån fråga.
1: En klyscha man brukar använda sig av, det är ju det där att man måste både gasa och bromsa.
2: Mm.
1: Och så är det ju. Man måste bromsa sånt som man kan skjuta framåt, som inte är livsnödvändiga.
2: Just nu har vi alla pedaler i mattan, tror jag.
1: Ja, men samtidigt så måste man ju vara beredd att satsa på saker och ting. Och det är ju utifrån det här att kommunen ska vara attraktiv. Och ja, det är mycket med det där. Och en attraktiv kommun, det är naturligtvis inte bara centralorten det handlar om då, utan vi måste vara en kommun som erbjuder tjänster och ett bra samhällsliv var man än bor i kommunen, för att vara attraktiva.

0: Ja, vi pratade ju lite grann nu här om investeringarna och vi kom in lite grann på det här med våran landsbygd och landsbygdsutvecklingen. Och servicepunkterna har ju varit ett lyckat experiment. Jag tror att Gundersbyområdet var först ut med det tillsammans med Råek. Mm. Då heter det inte servicepunkt utan det var Råek så att säga. Det vart en servicepunkt och sen så utökade man till Harald, så Edeforsbygden, och nu är ju då Umbyn senast ute med en egen servicepunkt. Nu finns det även då förslag att även Skatamark ska ha en egen servicepunkt. Det är ju ett område som också är lite närmare stan än vad de övriga är. Men hur ser ni på det här med servicepunkter? Har de så att säga fyllt sitt syfte?
1: Alltså det, jag höll på att säga, de utvecklas ju hela tiden, de här servicepunkterna. Jag har ju varit med i politiken länge i Boden, så jag vet ju ungefär hur det hela började en gång i världen. Men idag tycker jag att de här servicepunkterna ändå har kommit till en nivå så att de borde märkas på de här bygderna på ett annat sätt än de kanske gjorde från början. Ta Unbynområdet nu där man bedriver tillväxtprojekt. Hur kan vi utveckla samhället i Unbynområdet? Det sker ju mycket inom servicepunktens arbete där. Och jag skulle vilja säga att satsningarna i Unbyn med servicepunkten och det som de har gjort är nog en av anledningarna till att man ändå satte spaden i jorden och byggde en ny skola i Unbyn. Mm. Det var en pådrivning ifrån bygden. Sen precis. Var det naturligtvis olyckligt att de inte byggde skolan som Unbyborna ville, men det var ju en annan fråga.
0: Ja, det var olyckligt, men å andra sidan, det är bra att de har en skola som är under uppförande och vi hoppas att de håller tidplanen någorlunda i alla fall. Men just som du var inne på här, Anders, att servicepunkterna fungerar lite grann, kanske inte som en motor, men som en katalysator så att säga. Det finns så att säga en strömning inom bygden som vill åt ett visst håll och då kan servicepunkten vara katalysatorn som får det så att säga att ta steget till så att säga. Och jag håller helt och hållet med i din analys där att förmodligen så är ju servicepunkten i Unbyn den bidragande orsaken till att det byggdes en skola där. Och jag tror att det är det också som Skatamarksborna har varit lite kanske besvikna på Bodens kommun över att deras skola är nedlagd, deras förskola är väl numera då driven i stiftelseform. Hur ska vi se på Skatamarksområdet? Det är ändå ett område med mycket människor.
2: Vi hade ju en diskussion om det här i ett tidigare avsnitt lite grann och där pratade vi om att man ska nog börja se över just Skatamarksområdet att ha någon slags servicepunkt light till att börja med och sen lägga på när man ser hur väl det fungerar så att säga. Så att man inte heller överöser med resurser och sen så vet vi inte hur det faller ut på en gång så att säga. Så jag tror att lite som Anders sa tidigare, att gas och bromsa samtidigt lite grann. Att göra någonting, börja lite försiktigt och sen lägga på vad bygden själv behöver.
1: Ja, jag har väl inte funderat så mycket över just att ha en servicepunkt där, men skulle ju kunna tänkas vara en typ som en filial till Råex eller Gunnarsbyns servicepunkt. Man måste ju titta lite grann också till vilka befolkningskoncentrationer det finns och hur stort område det handlar om. Men någon form av servicepunkt light, det skulle man kunna tänka sig.
0: För det vi från Moderaterna har upplevt i alla fall, det är att just att satsa på servicepunkterna ger väldigt mycket för pengar så att säga. Alltså landsbygdsutveckling är ju annars ganska svårt i och med att det är ofta centralstyrt. Det är alltså någonstans inom kommunhuset ska man komma på projekt som man ska göra ute i byarna och så har man kanske inte riktigt fingertoppskänsla över vad som händer ute i byarna. Mm. Och servicepunkterna är ju verkligen, det är folk som bor och lever på orten och dessutom har lite grann så att säga fingrar på pulsen så att säga. Vad behövs för någonting? Och de kan agera betydligt snabbare. Och dessutom så är det ju då alltså en tjänst egentligen som vi behöver finansiera för att vi ska få det här att hända.
2: Sen som vi sa i tidigare avsnitt också, det handlar ju lite om inte bara hur nära det är till stan utan det handlar ju också om kommunikationer, infrastruktur. Ja. Mm. Hur lätt är det att ta sig in till stan? Till exempel, ska en familj behöva ha 2-3 bilar?
0: För att lite tror jag också en kulturfråga där. För att om man ser till Undbyn så ligger ju den egentligen ganska bra till. Det ligger mitt mellan Boden och Luleå och det finns ganska bra pendlingsmöjligheter. Men det finns ändå ett enormt driv i bygden. Kalla det för lokalpatriotism eller kalla det vad du vill för någonting. Ja. Men det finns ändå ett driv på platsen. Ja. Och jag tror att det är det som egentligen är så att säga grundstenen i det här. Att om bygden har alltså ett befintligt driv så att säga, det finns någonting att bygga på, men då finns det ju förutsättningar.
2: Och det ser vi ju både i Haraldsundbyn och i Gunnarsbyn att det finns ju levande föreningar, det finns engagemang från de som bor där
0: och
2: företagande.
0: Gunnarsbyn och Haralds har ju haft en lite annan historik. De har ju dessutom haft det här med servicepunkter och liknande verksamhet även innan servicepunkter ens var ett begrepp så att säga. De har en lite annan situation, de befinner sig längre ifrån så att säga centralorten och de är inte på någon som säga mitt emellan två orter som är pendlingsorter så. Så att de kanske har för att säga mera organiskt fått växa fram så att säga som en näringslivskatalysator där uppe.
1: Men sen är det ju det, på något sätt har det ju nästan verkar vara så att om man har de här servicepunkterna och eldsjälarna där, då har de eldsjälarna kunna komma åt andra medel för att genomföra saker och ting. De här leaderprogrammen och de här sakerna. Och där har väl samverkan mellan servicepunkterna och kommunen varit jätteviktig. Vi har kompetens inom kommunen för att skriva ihop de här ansökningarna. Och gör man det tillsammans med de här entusiasterna, lokalpatrioterna där ute på landsbygden, då blir det väldigt bra ansökningar. Som genererar pengar, externa pengar som kommer från annat håll.
0: Och det är verkligen kommunal verksamhet när den är som bäst. Man Precis. Har så att säga en eldsjäl och man har en nära så att säga landsbygdsutvecklare som då stöds utav den kommunala administrationen. Det är så att säga man sköter inte landsbygdsfrågor från den kommunala administrationen utan man stödjer den från den
1: Man stödjer det lokala, jajamän. Och det ser vi ju flera exempel på, både i Gunnarsbyområdet, Undbyn har ju det senaste exemplet nu för en hel del av det här utvecklingsprojektet de har haft. Det var ju externa pengar som kom med i det sammanhanget.
2: Mm. Sen har ju vi alla våra partier i vår val till tekniska samverkan, förutom ett då kanske. Vi har ju varit väldigt noggranna flera gånger under mandatperioden just att det ska handla om samverkan. Ja. Dialog snarare än att kommunen då ska hålla en monolog mot de här olika verksamheterna, oavsett om det då är Undbyn eller oavsett vilket ärende det gäller, om det ska vara skola eller man ska inte fatta ett beslut och sen gå ut och prata med medborgarna. Nej. Utan vi har ju sett att vi borde prata med medborgarna på de här orterna och sen gå ut och fatta ett beslut med deras åsikter.
0: Mm. Ja,
1: det är ju precis som Tobias säger, det är ju det bästa exemplet på hur en kommunal verksamhet ska fungera. Idéerna poppar upp på de här platserna, orterna, kommunen stödjer det och så får man kanske till och med externa medel för att genomföra saker och ting. Mm.
0: Precis, kommunen behöver inte ens bekosta det. Man bekostar en tjänst och sen så strömmar medlen in från ansökningar utifrån. Helt perfekt kommunal verksamhet.

0: Ja, från att ha pratat om landsbygden så ska vi tillbaka till centralorten och prata lite grann om gymnasieskolan. Gymnasieskolan är också en ganska investeringstung verksamhet. Det är många dyra utbildningar, det finns många lite billigare utbildningar också. Men gemensamt för dem är att de ska ha någonstans att vara. Där har ju ni från Bodenalternativet tidigare haft ett förslag. Och det är ju då att bygga upp en ny gymnasieskola ute på arenaområdet.
1: Det låter väl som ett bra förslag när kommunen nu går på knä när det gäller ekonomiska medel. Nej, men det är ju så att och redan vid valet 2018 så lanserade vi de tankarna. Vi visste att vi behövde en ny 7-9 skola. Och då tyckte inte vi att just placeringen uppe på garnisområdet var någon bra idé, och dessutom skulle den bli väldigt kostsam. Och då kunde vi se framför oss att varför inte flytta ut Björknässkolans gymnasium ut på Boden Arena-området där en del av investeringarna redan fanns, och att 7-9 skolan då skulle etablera sig inne på nuvarande Björknäs. Det kostar ju mycket pengar, ingen tvekan om det. Och det här var ju då före etableringen av Stegra, som ju då har inneburit helt andra förutsättningar. Vi har väl inte släppt den tanken helt inte, men vi inser ju att det är ingenting vi kan genomföra idag med tanke på den ekonomi som kommunen har. Men vi tror att det hade varit en väldigt bra lösning om man hade gjort det då. Sen har väl vi på senare tid haft funderingar på om det rent av är så att gymnasieskolan behöver etablera program som rent av är anpassade mot Stegras verksamhet.
0: Ett industriprogram helt enkelt.
1: Ett industriprogram som är kopplat mot Stegras verksamhet. Och av den anledningen så skulle man ju kunna tänka sig att när Stegra börjar tjäna pengar skulle ju Stegra kunna vara en av parterna som är delaktiga och bygga upp en skola. Eller delar av gymnasieskolan i alla fall. Mm. Sen vet vi ju att markförhållandena och PFAS och alla de olyckliga omständigheterna har gjort att just det här området vid Boden Arenan fortfarande inte är klarlagt om de går att använda eller ej. Så att det är ju en stor fråga som hänger i luften.
2: Sen handlar det ju också, precis som du säger, att vi kommer kanske behöva anpassa gymnasieskolans olika program och så vidare efter Stegras och hela Bodens kommuns, hur hela utvecklingen fortsätter i Bodens kommun. Det handlar ju också om att gymnasieskolan har ju inte uppdraget att bara fortsätta med linjer eller program där det är många sökande, utan man måste ju se till hela kommunens utveckling. Vad behövs, och man måste ju också vara mer framåt när det gäller till exempel att berätta om de olika programmen. Det var ju nedläggningshot på estetprogrammet exempelvis för några år sedan, och nu ser vi att där har ju ansökande ökat markant och är väldigt stora nu. Så att det handlar ju också om hur man pratar om de här programmen, och ett industriprogram skulle ju absolut vara intressant, inte bara för Stegra utan för andra aktörer också i Boden.
0: Ja, för det är ju så att Boden bubblar ju så att säga utav ett etableringar just nu. Det är ju inte bara Stegra inom industrisektorn, det är ju även en hel del andra företag som nu kommer in och etablerar sig i Boden, och faktiskt så positivt nog så är det här investeringar som är så att säga helt oavhängiga från varandra så att säga. Vi står inte på ett ben i Boden. Men jag tänkte att man behöver ändå ta upp det för rättvisans skull då. Den absolut största arbetsgivaren som växer i Boden just nu är ju faktiskt Försvarsmakten. Försvarsmakten som dessutom har väsentligt lägre ställda krav på Bodens kommun vad gäller investeringar. Och det är någorlunda välbetalda jobb som anländer i Boden i form av officerare med ganska höga officerare. Löner relativt sett, och jag ska inte trampa en officerare på fötterna här och sätta med höga löner. Men hur ser vi på Försvarsmakten? Vad kan så att säga kommunen göra? Ska kommunen överhuvudtaget göra någonting för att underlätta det här?
2: Här är det ju lite svårare att beräkna. Försvars,

0: det. Men sen handlar det väl väldigt mycket om att gentemot Försvarsmakten kunna erbjuda markområden med en hyfsad infrastruktur som de kan etablera sig på. För det är väl så att Försvarsmakten själva måste uppföra sina anläggningar och det som de behöver för sin verksamhet. Men vi måste säkerställa att det finns tillgång till mark och infrastruktur. Så både den delen, men också att vi kan försörja nyinflyttade människor med bostäder. Det är väl de största utmaningarna när det gäller den gruppen.
1: Ja, bostadsfrågan är ju verkligen, så att säga, akilleshälen i allting som rör Boden just nu.
0: Ja.
1: Det byggs otroligt lite i förhållande till vilken otrolig ekonomisk aktivitet som faktiskt är i Boden.
0: Mm.
1: Och vi har diskuterat frågan tidigare på det här programmet också. Och då var väl analysen lite grann så att bostadspriserna i Boden är helt enkelt för låga för att folk ska våga ta steget att faktiskt bygga ett nytt hus. Byggkostnaden är ju så att säga densamma oavsett om det är här eller i Luleå eller i Umeå. Men däremot är det färdigställda resultatet väsentligt lägre i värde om det står i Boden. Så hur får vi upp detta värde på husbyggnationen? Det kanske inte är en fråga som vi kan besvara riktigt här idag, men däremot så är det ju någonting som är att fundera på, så att säga.
2: Sen hamnar vi dessutom tillbaka in i samma fråga som vi har pratat om tidigare också, det är ju livskvaliteten. Även de som jobbar på Försvarsmakten vill ju kanske gå och åka lite skridskor eller skidor och kanske vill gå på en teater då och då. Det handlar ju om den frågan också, även för Försvarsmaktens anställda. Så att det...
0: mm. Men nu ska ju Försvarsmaktens anställda också börja betala avgift för att åka skidor.
2: Ja, precis.
1: Ja. Men en skidanläggning i världsklass. Skämt åsida. Vi har ju faktiskt, vi kanske låter negativa här, men vi ska inte glömma bort att vi har en skidanläggning i världsklass, vi har föreningar i världsklass i Boden som verkligen alla jobbar ideellt för att Bodens kommun ska vara den bästa kommunen att bo och leva i, och föreningslivet i Boden ska verkligen ha en eloge för att med väldigt knappa medel har fått dra ett väldigt stort last de senaste decennierna i Boden.
2: Det hade sett betydligt värre ut utan vårt levande föreningsliv och våra engagerade människor, både i föreningar och på landsbygden.
0: Nej, men det är väl en känsla man kan ha själv, att ibland kan man känna det. Ja, varför ifrågasatte du det och varför sa du nej till det? Men på något sätt så handlar det om att naturligtvis ha positiv till utveckling, men att vara realistisk och att saker och ting sker i den takt som kommunen mäktar med.
1: Mm.
0: Men en positiv inställning till kommunen och kommunens utveckling, det har vi ju allihopa.
1: Oh ja. Och jag tror att vi allihopa kan enas i att Bodens kommun kan bli någonting så mycket bättre.
0: Ja.
1: Men då kanske det krävs en annan majoritet efter valet.
0: Det kanske är så att man behöver stuva om lite grann i den politiska ledningen. Så är det.
1: Så kan det absolut vara. Men med de orden så skulle jag säga att vi börjar närma oss slutet på det här programmet. Och vi vill tacka er allihopa för att ni har lyssnat på oss. Och de
2: tack
1: har lyssnat
2: till
1: på
2: Anders som har kommit hit och varit gäst också. Naturligtvis.
0: Det var trevligt precis att vara med en sväng.
1: Ja, men tack så mycket, och sen så är vi på återhörande till nästa avsnitt.

0: Hej och välkomna till Bildningspodden. Idag ska vi prata om Ostindiska kompaniet. Jag heter Magnus Bremmer, sitter i en studio på Stockholms universitet med två experter på det här ämnet. Och ni får presentera er själva.
1: Mitt namn är Hanna Hodac och jag är lektor i historia vid Högskolan Dalarna. Jag kommer ut snart med en bok om siden- och tehandeln i Norden.
2: Och jag heter Leos Millar och jag är professor i historia här på universitetet och föreståndare för Centrum för maritima studier. Jag är alltså framförallt maritim historiker och har varit intresserad av Ostindiska kompaniet sedan mitten av 90-talet.
0: Varmt välkomna hit.
1: Tack så mycket.
2: Tack.
0: I augusti 1754 så såldes 1100 ton te på en auktion vid Ostindiska kompaniet i Göteborg. Är inte det en helt ofantlig mängd?
1: Jo, det är jättemycket te.
0: Hur mycket?
1: Om man ska vara mer specifik så handlar det om 14 499 kistor av olika storlek. Men också en mängd andra mindre förpackningar med te. Det mesta av det här teet, över 90%, var av en typ som heter Bohea-te. Det var det billigaste svarta teet. Det var det som man drack de allra största mängderna av.
0: Var verkligen svenskarna så här tesugna?
1: Nej. Det mesta av det här teet, det exporterades från Sverige. Innan mitten på 1700-talet så hamnade nog det mesta, vi vet inte riktigt. Men vi tror att det mesta av det här teet, det var svart billigt te, det kom till Rotterdam och Amsterdam. Och därifrån så smugglades det till Storbritannien.
0: Så från Asien till Göteborg och sen via auktionen vidare ner på kontinenten?
2: Ja.
1: Stämmer. Allt det här teet kom från Kanton. Det var den enda porten som, eller enda hamnen som man fick handla i Kina från. Och sen kom teet till Göteborg och där såldes det på auktioner i augusti, september.
0: Man har annars en bild av att Ostindiska kompaniet tog varor till Sverige.
2: Ja, det är sådär, en av de vanliga missuppfattningarna om kompaniet. Att, helt enkelt att man importerar varor som konsumeras i Sverige. Men i praktiken så var det faktiskt, ja, även 90%, vissa år även 90% av varorna som exporterades vidare. Det som blev kvar var framförallt porslin. Och det berodde helt enkelt på att efterfrågan på porslin var inte särskilt stor utomlands. Så att om vi tittar på de tre viktigaste varugrupperna, te, porslin och siden. Det te står för den största värden, de viktigaste värden. Den exporteras i stort sett. Men porslin till stor del blir kvar i Sverige. Mm. Och en väldigt intressant fråga. Alltså, Ostindiska kompaniet, jag tror för de flesta svenskarna är mest känd som porslin importerande kompani. Men vi vet inte riktigt vad man använde det porslinet till för att teet exporterades. Jag försvann.
0: Ska vi ta lite mer från början? Kortversionen, vad var Ostindiska kompaniet och när var det verksamt för?
1: Ja, det svenska Ostindiska kompaniet, det grundades 1731. Och man skickade ut sitt första fartyg då. Och det var verksamt under fyra oktrojer, brukar man säga.
0: Oktrojer?
1: Ja, det är ett sätt att, ja, det är den ska man säga,
2: det tillstånd
1: som den svenska staten gav kompaniet, en slags monopolrättighet som man gav kompaniet. Och de sträckte sig i vanliga fall 20 år. Den första oktrojen räckte i 15 år, de andra 20 år. Kompaniet upphörde mer eller mindre precis i början på 1800-talet. Storhetsperioden var väl de första tre oktrojerna fram till, ja, från 1731 fram till
2: 1786. Ja.
0: Hur kom det sig att det uppstod?
2: Ja, det är ganska lång historia. Ja. Egentligen, alltså i Sverige så vi har haft ganska många sådana här monopolkompanier. Redan på 1600-talet och under 1700-talet så hade vi Levantiska kompaniet, vi hade Västindiska kompaniet. Men de här kompanierna grundades framförallt för den svenska marknaden. Alltså man tyckte att det fanns marknad för produkter som de kunde importera. Men just när det gäller Ostindiska kompaniet är situationen lite annorlunda. För den grundas egentligen på initiativ från utländska investerare. Och då talar vi om investerare i det som är dagens Belgien. Ja, men som i början av 1700-talet när kompaniet grundades faktiskt tillhörde Österrike. Så det kallades österrikiska Nederländerna. Och där fanns pengar, det fanns intresse. Men det fanns också konflikter med holländare och England om handel med Kina och Indien. Så vi kan säga att de här belgiska eller flamländska för att vara exakt investerare tvingas lämna Antwerpen, Gent och söka sig vidare. Och då hittar de Göteborg som ett perfekt plats helt enkelt för att starta sina affärer ifrån.
0: Går du att säga om det finns en enskild svensk som var särskilt inflytelserik i grundandet?
2: Ja, det var Martin Sahlgren. Ja, man kan säga att kompaniet grundas av en sån här skotsk-flamländsk entreprenör, Colin Campbell, och svensk entreprenör Martin Sahlgren, som vi fortfarande har i namnet Sahlgrenska sjukhuset.
0: Vilka var de vanligaste varorna under handeln på 1700-talet?
1: Om man tittar på Asienhandeln överlag så kan man ju se en skiftning i början på 1600-talet när man börjar handla med Asien i sådana här ostindiska kompanier. Och det är ju kompanier som etableras i Holland, eller Nederländerna och Holländska republiken, i England, i Frankrike. Så är det krydder, och då har portugiserna varit där innan redan och börjat handla med krydder.
0: Vad är det för krydder?
1: Ja, det är peppar, det är kanel, nejlikor, muskot. De här krydderna är jätteviktiga initialt. De är verkligen värda sin vikt i guld. Men mot slutet på 1600-talet, då kommer en ny vara in, nämligen indiska bomullstyger. Mm. Och de blir jättehotta i varor i Europa. Alla vill ha de här färgglada tygerna.
0: Påverkar modet.
1: Absolut. Europa. Det är tryckta tyger, det är målade tyger, det är vita, lätta musliner.
0: Och vad hade man innan?
1: Alltså, man har ju bomull i Europa innan. Men då är framförallt att man blandar bomullet med lin. Det som är nytt med det här indiska bomullstyget är att det är 100% bomull och att man har de här väldigt vackra färgerna som är tvättäkta. Så man kan tvätta färgerna och de håller sig. Mm. Så indiska bomullstyger är den stora varan och den växer jättemycket. Importen ökar hela tiden. Men sen i början på 1700-talet så börjar det komma en ny vara och det är det kinesiska teet. Allt te som man dricker i Europa under den här perioden kommer från Kina.
0: Och när kan man dricka den första koppen te i Göteborg?
1: Det vet vi inte riktigt, men teet kommer förmodligen till Sverige någon gång under slutet på 1600-talet. Men då är te framförallt en medicin. Det är någonting som är dyrt och som eliten dricker för att bota krämpor. Och så var det bland eliten överlag i Europa. Det som är nytt under början på 1700-talet, det är att te blir en vardagsvara. En sån här masskonsumerad vara. Framförallt i lågländerna, i Nederländerna, i den holländska republiken, i England och i Skottland. Där bör man dricka te som en vardagsvara, så att säga. Det gör man inte i Sverige. Av mängd olika skäl. Så, ja. Men teet blir en allt viktigare. Så under andra hälften av 1700-talet så kommer te och tar över den här rollen som bomullen har haft som den drivande varan under 1700-talet i Asienhandeln.
0: Och då dricker man inte kaffe i Sverige?
1: Jo, man dricker kaffe. Och det är nog så att man dricker mycket mer kaffe än te. Men fortfarande så pratar vi om väldigt små mängder. Man började dricka kaffe först egentligen i Skandinavien ordentligt under 1820-30-talet. Och det har att göra med att man börjar odla kaffe i Brasilien och tar hem det över Atlanten. Men det handlar också om att den nordskandinaviska marknaden börjar bli tillräckligt stor. Man pratar om marknadsintegrering, om att man börjar handla, att städerna får en viktigare roll som handelscentrum. Man lär sig dricka heta drycker. Det visste man inte riktigt hur man gjorde tidigare.
0: Kan ni ge en bild av vilka det var som var inblandade i det här företaget? Alltså vilka som reste, vilka som var på plats i Asien och sådär?
2: Vi kan säga att framförallt från början var det svenska kompaniet ett väldigt internationellt företag. Alltså vi har många utländska investerare, alltså som investerar i expeditionerna. Men sen har vi också väldigt många utlänningar som jobbar åt kompaniet. Antingen som officerare ombord på fartygen eller som så kallade superkargerer. Superkargerer var egentligen anställda av kompaniet, men de jobbade mot provision. Ja, så vi kan inte riktigt säga att de var självständiga handlande, utan de jobbade helt enkelt som anställda som bedrev dels kompaniets affärer, men sen hade de också ganska mycket privathandel. Men om vi tittar på besättningen ombord på fartygen så var det naturligtvis det var framförallt svenskar.
0: Och då var de framförallt ombord på skeppen fram och tillbaka. Ja, de stannade inte. Ja.
2: Nej. De fick inte egentligen, de fick inte lämna fartyget. Ja. Så om vi tittar på de som verkligen gör affärer i kanton. Det är de här superkargerna. De får bo i en väldigt speciell del av stan, ja, av kanton. Som har helt enkelt avgränsat för utländska kompanier. Där hyrde alla europeiska kompanierna hus där de fick bo, göra affärer, men också samla inköpta varor och så vidare. Men de här superkargerna också gör ganska mycket egna affärer. Ja. Så de är inte endast anställda av kompanier, utan de gör egna affärer. Man talar om country trade, och den här country trade helt enkelt, det kunde handla om allt möjligt. De handlar med Filippinerna, med dagens Vietnam, Thailand och inte minst också Indien. Så det skapas någon slags av marknads- eller handelsekonomi som är frånskild från den kompaniekonomin. Ja.
0: Men så det här är som bland de första multinationella företagen?
2: Ja, det kan man säga definitivt. Det finns en mycket omfattande diskussion bland ekonomhistoriker. Hur ska man se på monopolkompanier? Men jag tror att de flesta helt enkelt är överens om att det är de första internationella företagen vi kan tala om. Det framförallt alltså vad man studerat är de holländska och engelska kompanierna. Det svenska kompaniet ses som inte så betydelsefull. Ja. Ja.
0: Finns det några inflytelserika svenskar stationerade på plats i Asien?
2: Visst, just det borde jag kanske nämna tidigare att från början så är det i väldigt stor utsträckning utländska superkargerer. Det är kanske framförallt skottar. Ja. Men så småningom så ökar antalet svenskar och kompaniet blir allt mer svensk. Och det gäller inte minst anställda i kompaniet, men det gäller också investerare. Så allt mer pengar stannar i Sverige och därmed också allt fler svenska köpmän, storköpmän, blir intresserade att investera i kompaniet. Det ser vi till exempel i att från början är det här väldigt, man kan säga, jättebörsbaserat företag. Men under tiden, när det visar sig att det är väldigt framgångsrikt, så blir allt fler, inte minst köpmän från Stockholm, intresserade att investera. Och från cirka 1766, alltså från den tredje oktrojen, så talar man om Stockholms period för kompanier. Därför att väldigt mycket helt enkelt kapital kommer från huvudstaden. Man kan också säga att kopplingen mellan Göteborg och Stockholm är väldigt viktig. Därför att kompaniköpen måste byggas i Sverige. Det säger privilegiet. Den här oktrojen som vi nämnde från början. Där står väldigt tydligt att alla fartyg ska byggas i Sverige. Men de byggs inte i Göteborg. De byggs i Stockholm.
0: Vad vet du om livet på fartygen?
1: Ja, man hade väldigt tråkigt, tror vi. Det har ju precis kommit en ny avhandling skriven av Lisa Hellman som handlar bitvis om livet på de här skeppen, men framförallt hur livet tedde sig för sjömännen och superkakörerna när de väntade på att få sina varor ilastade i kanton.
0: Och då alltså inte fick lämna?
1: Och då inte fick lämna skeppen. Mm.
0: Men vet du vilket intryck gjorde de här resorna och miljöerna på plats som man då inte fick se på de här resenärerna? Vet du det?
2: Ja, det vet vi alltså. Det finns ganska många reseberättelser från de här ostindiska resorna. Inte skrivna av sjömän såklart, men av officerare, av kaptener, av präster, av superkargerer. De är dels publicerade. Ja. Så man har ganska detaljerad bild av hur resorna gick till, vad man såg på de olika platserna man stannade. Men de är inte så där jättemånga. Som sagt, vi talar om Cadiz i Spanien, sen kanske en Sankt Helena, eller på vägen ner så var det framförallt Kapstaden hur man stannade. Mm. Sen Java och sen Kanton. Ja. Så det är inte så det är jättemånga ställen man faktiskt stannade.
1: Man kan ju också säga att det är sådana här ställen som man besöker väldigt begränsade områden. Mm. Så man passerar ju förbi stora landområden, Afrika, Indien,
0: man
1: Kina.
0: Åker runt Goda Hoppsudden.
1: Ja. Ja. Men det är ju, när man stannar för att fylla på vatten eller proviantera, då är man bara på ett litet ställe. Mm. Så det är ju först under 1800-talet egentligen som europeer börjar utforska Afrika och komma in i de här inre delarna. Mm. Indien är ju lite mer välberest, men återigen, vi pratar om små handelsstationer, faktorier kallades de, där europeerna höll sig och sen förhandlade man med lokala köpmän som i sin tur hade kontakter med till exempel de som vävde tyget i olika byar. I Kina så var man ju från och med 1710-talet helt begränsad till att handla i Kanton. Och då låg ju skeppen lite utanför Kanton i den här pärlfloden i deltat. Europeerna fick inte komma bortom den här utländska foreign quarters. Man var helt i händerna då vad det gäller varor till de köpmän som hade fått privilegiet att handla med europeerna, Hongköpmännen. Hongköpmännen gjorde upp med de som odlade te och torkade och manufakturerade te så att säga, eller de som vävde sidentyger. Men det här är, man ser ju ingenting av Kina egentligen. Man ser väldigt lite av Indien, man ser väldigt lite av Afrika. Man befinner sig på en motorväg på havet mesta delen av tiden. Det är vatten.
0: Hur jämlik var den här handelsrelationen? Det var alltså inte fråga om någon exploatering av väst och asiatiska resurser, utan det var en handelsrelation verkligen.
1: Alltså, det är en bra fråga. Och jag tycker det är viktigt att man framhåller att den förändrades under 1700-talet. Mm. När europeerna först kommer till Indiska oceanen med portugiserna i slutet på 1400-talet, då kom man till ett hav som sprudlar av handel. Det pågår väldigt mycket handel och det pågår handel med den typen av varor som europeerna är intresserade av. Krydder, porslin, tyger. Så långsamt så börjar man integrera sig i den här handeln. Och det är ju en handel som har, när man kommer då sjövägen, och det är ju först man gör då i slutet på 1400-talet, då känner man ju till att det pågår den här handeln, för den har ju pågått. Vi brukar prata om sidenvägen och då pratar vi om Romarriket, en väg som knöt Kina till Romarriket under 400-talet och förmodligen tidigare. Den här maritima handeln på Indiska oceanen, där när europeerna kommer, då börjar man långsamt integreras i den här handeln. Sen under 1600-talet bildar man de här ostindiska kompanierna och det är ett sätt att ta lite mer kontroll över handeln. Man behöver kompanierna för de fungerar som en ganska bra organisationsform för den här typen av varor i den här miljön. Under 1700-talet så växer europeernas makt. Holländarna är ju tidigast med att etablera vad som närmast liknas kolonier i det som motsvarar dagens Indonesien. I Indien så kommer Storbritannien att bli viktigare efter sjuårskriget, där man får utökade rättigheter och mer makt i nordöstra Indien, i Bengal. Men under hela den här perioden, så vad det gäller Kina, så är europeerna en liten del. Man kommer till det här stora kejsardömet, man får tillåtelse att handla, men man är verkligen underordnad den här den här stora kinesiska makten, den här stora kinesiska kejsarriket.
0: De här kompaniets fartyg hade rätt att bemöta våld med våld. Blev det någonsin aktuellt?
2: Ja, alltså de här Ostindiefararna är stora fartyg, som jag nämnde i början. Det är de största som vi har i Sverige, som civila fartyg. Ja. Med stora besättningar, de är beväpnade, de får använda våld. I praktiken är det så att man inte behöver göra det. Därför att de är så stora att inga pirater vågar ge sig på dem. Och Sverige faktiskt inte hamnar i några konflikter, internationella konflikter, utanför Östersjön. Så man har inga öppna konflikter med Frankrike eller England. Och faktum är att även om man har konflikter med Danmark i Östersjön, så för det mesta fungerar samarbetet mellan de danska och svenska kompanierna ganska bra. Vi har flera exempel där danska örlogsfartyg konvojerar svenska ostindiefarare ungefär från Kapstaden upp till Europa.
0: Hur menar du då?
2: De skyddar dem, alltså de seglar i grupper. Ja, det danska ostindiska kompaniköp och svenska kompaniköp följs av örlogsmän från den danska flottan. Så att mig vetteligen så har vi inga situationer eller händelser där man tvingades använda våld. Ja.
0: Man hade spänt musklerna. Så man
2: tillräckligt mycket. Ja.
1: Man kan ju tillägga där att just när Svenska Ostindiska kompaniet är nybildat och åker på sina första expeditioner till Kina och Indien, då blir det en del groll. För holländarna och britterna, de gillar ju inte att det har kommit ett nytt ostindiskt kompani som dessutom är bemannat av massa skottar som egentligen inte får jobba för det svenska kompaniet. Dessutom börjar man importera varor som man sen smugglar in till Storbritannien, nämligen te. Så att de försöker ju mota ut det svenska ostindiska kompaniet, och vi har något som kallas Porto Novo-krisen som handlade om att det var ett svenskt kompaniskepp som kom till Indien, till Coromandelkusten, och skulle etablera ett faktori för att börja handla med indiska bomullstyger. Men då går engelsmännen tillsammans med fransmännen, en sån här ohelig allians, och attackerar det här faktoriet och driver bort svenskarna. Och sen blir det här en stor diplomatisk kris som pågår i nästan 10 år. Fransmännen, de ger med sig ganska snabbt och ersätter svenskarna. Men britterna, de motsträvigt så går man med efter 10 år på att ersätta. Men då gör man också en deal med, om man säger att då får inte ni anställa några fler britter, och då pratar vi framförallt skottar, i ert kompani. Utan ni får hålla er till dem ni har, och that's it.
0: Hur kom det sig att alla dessa skottar hamnade i Göteborg?
2: Den skotska närvaron i Sverige, den går långt tillbaka i tiden, till och med till slutet av 1500-talet. Om vi talar mer specifikt om den här situationen med Ostindiska kompaniet, så är det så att skottar hade svårt att etablera sig i de här engelska monopolkompanierna, helt enkelt för att de var skottar. Ja, så de fick inte de fick inte investera i det engelska ostindiska kompaniet. Och då säker de sig helt enkelt utanför England. Och dels är det här ostindiska kompaniet i dagens Belgien, som vi nämnde i början. Men dels till exempel också i Frankrike. Så de säker helt enkelt andra utkomstmöjligheter. Det som är viktigt med skottarna är att de ändå finns etablerade i Storbritannien. Alltså de har sina personliga nätverk i London, i Edinburgh, i norra England. Så de vet var marknaden finns och de har pengar. Så på så sätt så etableras alltså viktiga kontakter. Massa skottar kommer till Göteborg, som ligger också nära. Vi måste tänka på så att Göteborg helt enkelt ligger relativt nära till framförallt norra England och Skottland, där de här kontakterna som starkast. Men jag vill också

0: brittiska kön. Och de hamnar delvis också i Göteborg.
1: Vilket är det finns det skotska arv i Göteborg som stad?
0: Ja, det finns ganska många. Jo, det tror jag alla som bor i Göteborg är väl medvetna om. Jo.
1: För de som inte gör det, kan du ge några exempel?
0: Ja, man tänker bara på Chalmers, jo, grundat av en skotte. Det finns,
1: med Tekniska högskolan där?
0: Ja, Tekniska högskolan där. Det finns stora investeringar som skottar liksom lämnade i staden.
1: Men borde inte Göteborg kallas Lilla Glasgow då, istället för Lilla London?
0: Ja, det är sant. Det är konstigt. Jo.
1: Har du fler skotska exempel?
2: Ja, alltså om man går ner på personnivå så hittar man ju väldigt intressanta exempel. Vi har nämnt Colin Campbell som var en skotte som då hade jobbat nere i motsvarande dagens Belgien då, på det här Ostende-kompaniet. En person som jag har följt ganska mycket i min forskning är Charles Irvine. Han hade jobbat för i fransk handel, framförallt återförsäljare av varor som hade kommit från Asien till Europa, till Frankrike på de franska ostindiska kompaniernas skepp. Och han följde sin kompis Campbell till Göteborg. Och han åkte, jag tror 4 gånger åkte han till Kanton. Han stannade över och bodde i Kanton och Macau i några år också. Och sen så, när han hade jobbat som superkör och fått arbetat ihop en stor förmögenhet, så kom han att bo i Göteborg. Och där så ägnade han sig åt grossisthandel i te och i siden och köper gigantiska mängder te. Han investerar både egna pengar och som man har som konsortium. Man går ihop flera köpmän och köper tonvis med te som man sedan återexporterar.
1: Och han förblev göteborgare?
2: Ja, han lämnar Göteborg, jag tror det är någon gång på slutet på 1750, början på 1760-talet. Jag kommer inte ihåg exakt när. Men han hade inga egna barn, men han hade brorsbarn då som han placerade. De skickade ut dem för att lära sig grossist-Asien-handel. Så de fick jobba med tehandlare i Rotterdam och i Amsterdam. Han hade en annan brorson som jobbade som supergakör i det svenska ostindiska kompaniet efter honom. Och så vidare. Så att skottarna höll ihop. Mm.
1: Hur såg deras arbetsuppgifter ut, de här utposterade sönerna, ungefär?
2: Alltså de som lärde sig tehandeln. Ja, det finns ganska rolig brevväxling faktiskt. Först skriver Charles Irvine, den här farbrorn då, och etablerar vad den här brorsonen ska lära sig. Om hur man bedömer teer, hur man helt enkelt bedriver ett handelshus. Hur man bedriver handel i ett handelshus. Och det handlar väldigt mycket om att räkna och lära sig att bokföra. Och lära sig språk. Det kanske var det viktigaste. Holländska var jätteviktigt om man ska bedriva handel i Europa.
1: Finns det några moraliska rättesnören?
2: Nej, alltså det var ju väldigt viktigt för en handelsman som ofta jobbade på kommission. Det vill säga man blev ombedd att ta på sig handel. Nu pratar vi långdistanshandel. Och då handlar det om att man verkligen vågar lita på ens kontakter. De ska ju ta hand både om de varor som man köper in då på distans och det kapital som man på olika sätt skickar över, eller man använder sig av växelsedlar. Så det var väldigt viktigt att man ansågs vara trovärdig. Och det var ju det enda sättet, ens förtroendekapital. Mm. Det var ju det, en av de viktigaste tillgångarna man hade.
1: Hur förmögna blev de här personerna?
0: Ja, det är lite svårt att liksom tala om några siffror, men vi kan säga att handeln var oerhört vinstgivande. Ja. Det sa vi redan från början nu, att vi talar om enorma värden som kommer till Sverige och enorma värden som exporteras. Och ganska mycket av de här profiterna sen stannar i Sverige. Från början så det är ändå utländska investerare, så det blir ganska mycket som försvinner. Men när det svenska inslaget blir allt större så stannar allt större delen i Sverige. Och det är pengar som investeras i Sverige. De investeras i sjöfarten, de investeras i landegendomar, men de investeras också i järnbruk. Ja. Så att ganska många av de superkargerier som jag har jobbat med, de investerar i järnbruk, till exempel i Bergslagen eller i Sörmland. Ja.
1: Så många kommer hem förmögna?
0: Ja, det är väldigt tydligt att de värde. Ett av favoritexempel är Klas Grill, en riktigt

0: stor köpman här i Stockholm, när han rekommenderar sin brorson Jean Abraham Grill att gå till Kina och tjäna pengar, så skriver han att jo, men om du åker med Tustinisk kvartik så kommer du tjäna på 2-3 resor pengar som räcker för resten av ditt liv. Så du behöver inte bry dig om något annat affärsrörelse. Så det var oerhört viktigt för att sen etablera sig, kunna bilda familj, ha massa barn som den här Jean Abraham Grill till exempel har.
1: Hur såg man på de här nyrika hemvändarna?
0: Ja, det här är en väldigt intressant fråga. Vi talar alltså, i England så brukar man kalla de här nyrika från Indien och Kina-handeln nabober. Jo. Och
1: nabober?
0: Nabober, ja. Och det var lite ironiskt, lite sarkastiskt, men att det är nyrika som tjänar pengar på ett ganska ohederligt sätt ibland. Jo.
1: Var kom ordet ifrån?
0: Det kommer från indisk ort Nawab, som egentligen Nawaber var administratörer i Mughalriket. Ja. Så det kom tillsammans med de här engelska erövringarna i Bengalen. Man började i England så började man tala om Nawaber, eller Nabobar. Ja, de är rika engelsmän som kom tillbaka. Jag tycker att vi kan även i Sverige tala om Nabober. Ja. Mm. Men då vill jag också säga att mycket av de här investeringarna faktiskt kom Sverige till godo. Ja. Och inte minst Göteborg och Västsverige. Ja. Det finns forskning som visar att en del av pengarna investerades sen i sillfiske och på västkusten. Ja.
1: Sjukhus?
0: Ja, vi nämnde sjukhus, vi nämnde Chalmers tekniska högskola. Så det är pengar som helt enkelt kommer till nytta. Ja.
2: Mm. En del av de här pengarna investerades ju också i lyxkonsumtion. Mm. Så vi kan titta på en av den grillska familjens egendomar, Svindersvik.
0: Mm,
2: där man kan se hur man då använder sig av en del av de här varorna för att markera också sin status. Det finns en massa kinesiska tapeter.
1: Ja, det här blev statusvaror i överklassen, men sen också i borgerligheten.
2: Ja, så man ser ju det är ganska intressant, för man ser ju den här elitkonsumtionen, och det här kineseriet är ju någonting som präglar inte minst början på 1700-talet.
1: Säg något kort om kineseriet bara.
2: Man beundrar Kina. Kina står för en sån här ordning, ett slags, det blir väldigt idealiserat som samhälle.
1: Det blir en stil, en trend.
2: Det blir en stil, en trend, men det är också det får ju politiska implikationer. Man tänker på Kina som den här staten. Men om man tittar på materiellt då, så kan man ju se flera olika tecken eller spår av kineseriet. Det som är roligt och som jag tycker är speciellt intressant, det är ju till exempel vad man gör i Drottningholm. Dels så bygger man ju den här kinesiska paviljongen, men sen så etablerar man också en slags mini-lyxproduktionsenhet som man kallar Kanton, fast man stavar med K. Och idén var nämligen att man associerade de här kinesiska varorna då med en slags lyxkonsumtion. Och under det här pratar vi 1750-60-talet, det är en period som präglas av ett ekonomiskt tänkande, merkantilismen brukar man säga, där idén var att man då inte skulle importera lyx utifrån, utan man skulle producera det själv. Och då så tänkte man att man skulle kopiera Kanton. Så i den här lilla byn i Drottningholm, som fortfarande heter Kanton, så ägnar man sig åt att odla silke, som man har sagt seriekultur, silkesmaskar. Man har mullbärsträd då för att föda de här silkesmaskarna. Silversmide och olika slag, så här finare produktionslinjer. Och det här tänkte man då skulle vara ett sätt att ersätta den här handeln med Asien.
1: Hur gick det?
2: Det gick inte så bra. I det här fallet brukar man använda ordet importsubstitut just för att liksom, ett sätt att förklara eller tänka kring vad man gjorde. Det gick inte så bra i Sverige. Det är ganska roligt om man tittar på den här handeln med det svenska ostindiska kompaniet. För vi har pratat väldigt mycket om te. Och te var ju väldigt viktigt. Det återexporterades och smugglades in i Storbritannien där det engelska ostindiska kompaniet hade monopol på handeln. Så det var
1: en svart marknad.
2: Det var en svart marknad. Och där kan man se, alltså idag, under 1700-talet så kan man se, man säljer vad man kallar Gutenberg Kongo. Kongo en typ av billigt svart te. Men det sålde man i Göteborg, eller i Skottland. I Sverige däremot så dricker man ju inte så mycket te. Däremot så finns det tecken och ganska tydliga indikationer på att kinesisk siden kom att få ett stort genomslag på den svenska marknaden, men under en begränsad tid. Det handlar om de första 20 åren ungefär av det svenska ostindiska kompaniets tid.
1: Hur förändrade det här det svenska modet?
2: Ja, det är ju svårt att säga, men det som är intressant är att när man tänker på hur modet förändrades på grund av importen från Asien, så kan man prata om kulturella förändringar. Till exempel det här med tedrickande, det innebär att man börjar dricka en varm dryck, ofta i en hemmiljö. Det är mycket lättare att brygga te än att brygga kaffe, vilket också förklarar varför det blev så populärt. Och man har porslin och man har tea tables, och det blir en hel kultur som kringgärdar konsumtionen, och så förändrar också folks sätt att bete sig. Vad det gäller tyger då, så fick det ju inslag på hur man klädde sig. Man kan se hur modets växlingar blir snabbare. Och det har att göra inte minst med att vi pratar om ett tyg där man trycker tygerna. För då kan man ju ändra mönster mycket snabbare. Och vad det gäller just bomullstyget och det indiska bomullstygets ankomst till Europa och hur det påverkade modet, så är det här saker som man har framhållit. Man har fokuserat väldigt mycket just på bomullstygerna. För det var ju också så att efterhand under 1700-talet så började man ju producera bomullstyger i Europa, framförallt i England. Och det här är ju en process som vi associerar med den industriella revolutionen, med de här stora bomullsfabrikerna i Manchester. Men tillbaka till sidenet. Det verkar faktiskt så, i alla fall vad det gäller Sverige, att den här kinesiska siden, de här kinesiska sidentygerna, väldigt färgstarka, vackra tyger som förmodligen var lite tunnare än de sidentyger som producerades i Stockholm eller i Frankrike, som var ju det europeiska modets huvudcentra. De här lite tunnare, lite billigare kinesiska sidentygerna, det verkar som att de banade vägen för bomullstyger lite mer och etablerade en marknad för asiatiska tyger i Sverige. I alla fall så verkar det så om man tittar på importsiffrorna.
1: Mm. Vilket var det avgjort största inflytandet som Ostindiska kompaniet hade på Sverige, skulle ni säga?
0: Ja, det är en svår fråga. Jag tycker att när det gäller Svenska Ostindiska kompaniets stora betydelse, så kan vi tala dels om det globala betydelsen. Och där tycker jag att vi underskattar verkligen kompaniets roll för etablering av ny konsumtionskultur i England. Det gäller framförallt det. Man skulle kunna säga att det svenska och danska teet spelade en, om inte avgörande, väldigt viktig roll i att göra engelsmännen till te-drickande folk. Det här förändras sen från 1780-talet, då engelska kompaniet kommer tillbaka och tar verkligen monopol. Då blir det, de börjar kontrollera te-handeln totalt. Men det här till exempel leder också till att engelsmännen sen på 1800-talet etablerar te-produktionen i Indien och på Sri Lanka och så småningom i Afrika. Så det skulle jag nog säga det globala betydelse som det svenska kompaniet hade, framförallt när det gäller introduktionen av te och förändringar av konsumtionskulturen i Europa. När det gäller Sverige i sig, så vi har de här stora vinsterna som hamnar i Sverige och sen helt enkelt omvandlas till järnbruk och lantegendomar och så vidare. Men jag skulle också säga att kompaniet kopplar Sverige till en global kontext. Att kompaniet gör Sverige mycket mer kosmopolitiskt. Och det handlar om överföring av kunskaper på alla möjliga plan. Kunskaper om hur man faktiskt bedriver handel, hur man förchefar, hur man bygger fartyg som klarar sig på de här långa resorna. Men kompaniet hade också väldigt viktigt roll för den svenska naturvetenskapen. Det var många Linnés lärjungar som seglade med kompaniköppen. Och om de inte seglade med kompaniköppen så fick de i alla fall inflytande via kompaniet. Det skulle jag nog säga de viktigaste bitarna. Ja.
1: Hanna?
2: Ja, jag skulle också vilja framhålla just den här globala kontexten. Och att man kan använda det svenska ostindiska kompaniet just för att koppla Sverige till processer som man annars gärna tänker hör till brittisk historia, hör till fransk, hör till holländsk historia, hör till spansk historia och silvret som rör sig från Latinamerika till Kina och så vidare. Jag skulle vilja lyfta fram just det här, eller utveckla lite det som Leo sa om naturvetenskapen. För man kan ju ta det här med te då. Svenskarna drack inte så mycket te. Men vi hade en svensk naturalhistoriker, nämligen Carl von Linné, som såg, för han jobbade nämligen i Holland i några år, i Hartekamp, i den holländska republiken, för en ursprungligen faktiskt en britt, han heter George Clifford, som när han var en sån här riskkapitalist, en holländsk bankir som investerade i mängd olika ostindiska kompanier. Och som också var, därtill så hade han det här godset där han anställde Linné som sin in-house naturalist som ägnade sig åt och framförallt, ja, bland annat mest känt kanske att han fick en bananplanta att slå frukt första gången. Men Linné såg ju här verkligen hur tedrickandet och hur de här asiatiska varorna verkligen var big money.
1: Varför var det intressant för honom?
2: Ja, han var ju intresserad av ekonomi och naturalhistoria. Så med det här i bakhuvudet så kommer han ju ägna ett antal decennier åt att försöka odla te i Sverige. Och det är en lång historia. Det gick så där. Det är en lång historia. Det är en ganska sorglig historia. Det är en massa teplanter som man försöker få då överförda från Kina till Sverige på de här skeppen, och de äts av råttor eller de ramlar över bord, eller det visar sig att det är fel typ av planter som till slut når Uppsala. Men till slut så får han ett antal planter som han då hoppas så skulle kunna bli grunden för en teodling i Sverige. Det här funkar ju inte. De här teplanterna kräver klimatiska omständigheter, ett klimat som inte finns i Uppsala. Men vad han gör är ju att han, samtidigt som han håller på med det här lite dödfödda projektet, så korresponderar han med naturalhistoriker runt om i Europa och inte minst med sådana i England som kommer i sin tur att vara instrumentella med att försöka etablera teodling i Indien på 1790-talet. Och det är ju i Indien som vi ser de första teodlingarna som är riktigt framgångsrika, där europeerna, i det här fallet britterna, börjar konkurrera med Kina och det kinesiska teet under 1840-talet.
1: Så man tar med sig det tillbaka,
2: precis,
1: i en koloniseringsprocess?
2: Ja, precis. Så när väl britterna är liksom etablerade i Indien så börjar man odla te där. Och i den här processen med att utforska teplantans liksom egenskaper och i det hur man funderar kring de här, hur man överför de här plantorna, hur man ska odla dem, så är Linné med i den processen. Så sträcker man ut tidsperspektivet och tänker på konsekvenserna av den här ostindiska handeln riktigt långsiktigt, så finns det även en svensk historia här. Och den har ju väldigt mycket med ekonomi att göra. Så det svenska ostindiska kompaniet är det, ser till att Storbritannien eller britterna får billigt smuggelte av just den typen av kvalitet som man ville ha. För det här kan man ju fram, det har jag läst när man sitter och läser de här protokollen från hur man handlar te i Kanton, så kan man se att inte minst faktiskt svenskarna är väldigt framgångsrika med att blanda teblandningar, blanda olika typer av svart te och få en typ av te som är homogent och som smakar precis som man vill att det ska smaka i den holländska republiken.
1: Den första söderblandningen?
2: Ja, lite så faktiskt. Och kineserna tycker det här är helt tokigt, för man använder alldeles för svagt te och det är för dammigt och det passar inte alls. Man kan inte brygga göra te, brygga om, använda teerna igen för att, bladen igen för att brygga om teet. Man fnyser åt den här europeiska smaken för det här svaga svarta teet. Men det är ju det som europeerna vill ha i det här fallet, en lite mjukare smak. Och i det här fallet så verkar i alla fall under 1750-talet som att svenskarna är väldigt duktiga på att köpa just den typen av olika svarta teer som med vars hjälp man kan blanda det här teet som säljer bra i Europa. Och sen just det att det blir mycket billigare. För i Storbritannien när man betalar, om man köper te legalt så kostar det väldigt mycket. Men köper man smuggelte så blir det billigt. Mm.
1: Ja. Vi måste börja runda av, men först, Leos, du sa här innan att det finns motsvarighet till Panama Papers i Ostindiehandeln. Kan du ta det kortfattat?
0: Väldigt kort. Ja, alltså jag tycker att man kan se på etableringen av kompaniet som någon slags av offshore business. Alltså vi talar här om ett företag som grundas av utländska intressen. Och den grundas i Sverige därför att de inte kan helt enkelt fortsätta bedriva sin handel från österrikiska Nederländerna och det är skottar som inte får bedriva handeln från England. Så de söker sig utanför de här etablerade marknaderna och så hittar de lämpligt ställe. Och det är Göteborg.
1: Och så vill man komma undan beskattning på hemmaplan helt enkelt. Mm. Hanna?
2: Jag tänkte också, man kan ju säga det. Göteborg är ju en liten stad i det här sammanhanget. Ja, mitten på 1700-talet, 10 000 invånare. Kan vi jämföra med London, närmare 1 miljon. Eller Amsterdam som var en av centrarna för det holländska ostindiska kompaniet. 250-300 000 invånare. Göteborg är som ett litet emporium. Alltså, här finns det massa varor som kommer in och sen exporteras ut så att säga. Alltså, det är inte alls den här storstaden där man liksom... Den här asiatiska lyxen blir inkorporerad i vardagslivet hos en stor medelklass. Utan det är en stapelplats, en marknadsplats, plats för asiatiska varor.
1: Med en väldig massa skottar.
2: Med en väldig massa skottar.
1: Det sägs ju förresten att det här överklassknarret, alla Gyllenhammar, har skotska influenser. Stämmer det?
2: Vi har kan ingen inte. Aning Nej. Om det.
1: Säger jag.
0: Det här kan vi inte svara på.
1: Ja, okej. Okay. Tusen tack, Leos Miller och Hanna Horac, för att ni vill vara med i Bildningspodden. Tack för att ni har lyssnat. Gå in på bildningspodden.se, läs mer och lyssna på annat. Tack för den här gången. Hej.
3: Du har lyssnat på Bildningspodden, en podcast från Humanistiska fakulteten vid Stockholms universitet. Producerad av Magnus Bremmer och Claes Ekman. Podden spelas in på Språkstudion och tekniker är Henrik Nordgren.